嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯

当中呢，孕妇 TCR 反应也被提取到了 DNA 样本进行扩张，这一部分是基因检测的核心部分，或者是帮助与智商相关的特定基因情况，直接融入到检测当中被观察。下，我们现在将脑袋的剖析还有大脑怎么检测呢？依据的是美国科学基础，这对大脑产生伤害了，他会选择不同科学相关的基因来进行扩张，比如 PRMT、ARMT、HSCT， 按照不同的治疗来进行当中含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量含量